בת מרינזי, איפה אני שתיים את הברוץ תרדרנם, בסגור ילה בלקונס קסה ירקל, דל רד גני, בירותי זובה, אין צ'אור גפצ'ה, יאו ריגי סובה, ואני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה, הוב נגפצ'ה גור, אם הודה סבין צ'אור מוקגו,